で落ちる人々、南と野木もし成仏するならば地獄の海は覚醒しなし、願わくば我が後の世は鬼となりて地獄に落ちる人を助けん、死んでから仏というも何故ぞ、こうともいまず邪魔にならねば。